Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom, kan die nuwe raad wat gaan inkom, kan dan weer besluit aan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plant is maak eintlik die munisipaliteit finansieel volhoubaar.
1: Hierse kwaite vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
2: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
1: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riverstal in die Wes-Kaap.
3: Kan jy oor makoa tro gika uzela manera tsia ngingwathe ka sa uzela khamakhwe tsike sekwe ngqiqwa ka I gika o mutqiqo ka oa atsinga ka nini ka nka o tatisa thota gi khamakhwe gika nghi a oa tsike sekwe ya khamse ngwa gi ngwa khwe gi mtu hu ma pali ngwa yi gika ngatsa tsika a ngwa gi ka nghi a oa tsha ge tsi tsha gi tsha tsike ka khwa khwa ko gi ka mani gi kulu wa ka em America gi president ngwa Donald Trump ka nghi a oa gwarta tsiang gi khoga ka ma khwe gi khwe ki technology mat ka pe atia ka nghi ka jango wa sidgi gi oa belewa hi avitis ki ka wa Yalse biritsit mei ahanam ki
4: ngahum. Hei ni kuji mwete kwa anu kwe nyamokata kwe ta haan. Nge kwa di kuwa kuhu ka ahu di teiku kuhu di kara. Jao kamsi kare kwe ta haan he. Af kumkara mete no kei aiti kwe nyamoko jao sa kamsi ka. Aki una nwa ki mwete nu kweka nyamokita huna ngwe kwa te ma na nukwe a manda kuk eja te kukun kwa gurita. Kwa na aki haa haa nukwe ji nwa mite ji kwa kweji kana a kwen ki kha kwa nunata an kwe na kewu eyeti gurita. Amerika sun presidente ma Donald Trump kham anisi ja teka a kha titako a ka te singo ngwarata eyeti didoku amoko te dinongo ngin kwena ahoje te jao ka goja amwe na tangi kwa matika peji a teknolojia hi kai guji teko kwen a ngo ngi weti a kae a khana nwati vete isi ki Elsa B. Richard May bori a swego.
5: KI is besig om gesprekke toenemend te oorheers. Soos met die meeste nuwe tegnologiese ontwikkelings, hou KI groot potensiaal vir die goeie in, maar kan die onbeheerde strewe na tegnologiese oorheersing ook ernstige gevolge hê.
6: Artificial intelligence moved at a speed that has blindsided even those who created it.
7: I share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity.
8: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied by a corresponding growth in responsibility.
9: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
5: Dit was Antonio Guterres, Volker Turk, Paus Leo en Donald Trump in daardie volgorde. Trump het dinsdag sowat 40 tegnologieleiers by die Withuis ontvang, onder wie XAI se Elon Musk, Jensen Huang van Nvidia, Mark Zuckerberg van Meta, Dario Amodei van Anthropic en Sam Altman van OpenAI, terwyl die debat oor regulering en veiligheidsmaatreëls al hoe meer momentum kry.
10: I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody to come out and say, get into these models, they're very complex. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them.
5: Sommige mense beskryf KI as die grootste nywerheidsrevolusie in die geskiedenis, en die voordele daarvan is wesenlik, net soos die risiko's. Luister na Dario Amodei van Anthropic.
11: AI has incredible benefits. I've talked about the medical benefits of the technology, as the president has said, you know, whoever wins AI wins. I think that's very important. But I think the technology has very real risks. And, you know, the mechanism, how we address those risks is still under discussion. But we all need to work together to make sure that we can win and we can win safely.
5: Standpunte wat verlede week in die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad geopper is, met oproepe vir maatreëls wat verder strek as bloot selfregulering. Luister na professor Joshua Bengio, mede-voorsitter van die VN se onafhanklike paneel oor KI.
12: International cooperation is what the world needs in the face of three global threats from advances in these frontier models. First, catastrophic misuse, for example, by terrorists. Second, power concentration. And third, loss of control of AI. We must agree collectively that no one, no company, and no country should develop an AI system that could cause large-scale harm. Developers must demonstrate to independent experts that a system is safe to train and safe to deploy.
5: Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres pleit intussen vir 'n groter rol vir multilateralisme, gegee die wêreldwye implikasies van KI.
6: We must take the next steps. First, to advance the conditions for the responsible pacing of AI and the additional safeguards needed to address risks. Second, to work towards a multilateral AI risk management framework supported by credible and independent oversight.
5: Die debat fokus daarop om die voordele van KI te benut, terwyl die risiko's daarvan beperk word, met uiteenlopende sienings oor strenger wetgewing, multilaterale toesig of selfregulering deur die bedryf. Die gebrek aan eenstemmigheid oor die pad vorentoe beteken dat die debat waarskynlik al hoe meer omstrede sal raak. Die verslag deur Show and Bryce Peace in New York en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
3: Jy en my verhoef mank aan hom king hom in hy wat dit hy kyk ja kon dis ek mkalunga ngabane khona.
4: Jy en my verhoef atahwan bo ri tso dzi qaqo etinzi cha amoka hisana tinzi te swere man tekcecisa.
13: Die Hooggeregshof in Indië het die regering en die nasionale verkiesingsowerheid gevra om verduidelikings te verskaf oor besluite wat verband hou met 'n grootskaalse hersiening van kieserslyste, 'n proses wat aanleiding gegee het tot beweringe van onreëlmatighede. Meer as 130 miljoen name is reg oor die land van voorlopige kieserslyste verwyder.
14: India's opposition parties and the youth-led political movement, the Cockroach Janata Party, have organized protests and called for the resignation of Gyanesh Kumar, the head of the Election Commission of India, alleging the revision improperly removed millions of names from voter lists. Petitions have been filed in the Supreme Court seeking his suspension. Critics say the voter revision has disproportionately affected marginalized and minority communities, especially Muslims. The Election Commission has rejected allegations of wrongdoing.
13: So berig die BBC se Anbarasan Etirajan. Jemen se regeringsmagte sê hulle het 'n offensief teen die hoofstad Sanaa van stapel gestuur in 'n poging om die stad van die Houthi-rebelle wat deur Iran gesteun word, terug te neem. Hier is die BBC se Mimi Swabi.
15: The offensive comes after a Saudi-led coalition said it hit hundreds of targets as it attempts to reverse Houthi advances made last month. Yemeni officials say its forces seized control of positions on the Bab el-Mandab Strait as it drove Houthi fighters away from the strategic waterway at the entrance of the Red Sea. But security sources say the Iran-backed Houthis have continued to make gains. On Sunday, they were reported to have encircled the city of Taiz, where the Saudi-backed government is based. A strong response was expected from Yemen's government, backed by Saudi Arabia, after last month's lightning offensive by the Houthis.
13: In die Amerikaanse deelstaat Tennessee het die kommissaris van korrektiewe dienste, Frank Strada, bedank. Dit in die nadraai van die mislukte teregstelling van die 50-jarige moordveroordeelde Christa Pike verlede week. Pike is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal aan 'n ventilator gekoppel. Sy het 2 dodelike inspuitings van pentobarbital oorleef. Haar regsverteenwoordiger het intussen 'n aansoek gebring vir haar doodsvonnis om na lewenslange tronkstraf omgeskakel te word. en die voormalige Britse prins Andrew Mountbatten-Windsor het 'n hofaansoek gebring om deursoekingslasbriewe wat voor sy inhegtenisneming uitgereik is, tersyde te stel. Deel van die ondersoek handel oor beweringe dat die voormalige prins tydens sy ambtstermyn as Britse handelsgesant tussen 2001 en 2011 vertroulike of sensitiewe inligting met die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein, wat in 2019 dood is, gedeel het. Die voormalige prins se aansoek sal donderdag in die Hooggeregshof in Londen aangehoor word.
3: Notwis departementi gikosan chogani khona se gya khasan do gikang hi a oa ki yi gikwa an ama kati kwen hi ngon ngon gika la yin kwa basala si bitali ki lugal hongwa en si kwa oka yi duku gika si ku cho wa yi se kote tu gikwa yungwa ti kwen ta oa ta ti kwen nga kuliti ma yi a oa jo en mariferuf anam kin
4: Northwest so departemente choko kwe a khuna ya mogate ya toka desi inaseko mo motla e gwa e ta gwa ya ncin kwe na khung a tsaka be ta a chui kona a tinko doka e kwe anga o jitinji ke no ake an kwe na tsaka kara tloko atamakhano wo klobe anga o jikita jen mere ferufte bore swere magwe
13: Die medeke oordineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Moritus Meiring, sê die Noordwes Gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van twee pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
16: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het sou uitgekom het in die inligting in plaas daarvan hulle geen inligting gehad nie. Hulle kon nie die vrae antwoord nie. Daar was 'n joernalis gewees wat gevra het wat van die kameras, wanneer het julle dit ingesit? En hulle kon nie die vrae beantwoord nie. Die regtering sou gewees het om die antwoorde uit te bring. Die waarheid moet uitkom. Daarom moet 'n investigation gelons word van buite, nie 'n interne ding nie.
13: Meiring beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
16: Per die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit en ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area van Klerksdorp, van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dis 'n landwye probleem van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
13: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Selo Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
17: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security and clinical and management system at Witrand. These are matters within the department's responsibility and we must address them.
13: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
17: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient. And the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
13: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Simtandile en Topela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
18: Pesi bisin mu ke podcast tru ngumen ngato oint e ya o he asan nga hene ba ke ka khisim xka fm ke vege ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanatsam
19: sbc thu boli he podcasti swegwe te isanete boli ji an ke intawo kom kwiji no tia swe hojin Vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hunse ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ke hetam shure magwe.

0: Mang am ita jewisi si iya kala kin ale dohma juki konki yufki unang a program te iya git incha mongke program ka unkewa IEC klik anoy SABC ay vilongi sak au singe konki XKA FM tam episode an wakala wa alongi sa mongke tike kang outcome special vote ka kwa ngaya mongke chik choy ihi ka panga chik choy ihi wa ngom ka wasi tike ke galang o tuin e sang ata ka ngay yi kayo uku ngay tona ka ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay juki kongke radio XKA FM musa atiki kan program wakalawa kwa hewa tonkwa
1: moro moro bunga yeke kwa ikuma ke koko manga te tike wala emo la kitang hem ke program ya iwa yufi yona kama sing hem ke program ya wala ka anda gya kama ike wole ngi agbanga ba isi kama nga ba ito nga ba ike program ya chuang wami Oscar Kabinda, mtu tenai dalam program mulai kau ikan ngaji kena di Instagram kau la kau hotui. Kau faham ini tetap uku apa or uku apa kerja kau la kau hotui kau ke dia tercham dalam program ajan uku akan ngaji. Cukup la kasing heka akali sekolah agan ku nampu akan ngaji am program ajan orga akali ngolin kau dalam tercham ke West Africa. Mtu ni ke gak ngaji am program. Ya cuan nong, tempat-tempat kita program tung, tawake waktu mesin mengalih sekolah asing ya kau tuan ini tawfir tak kang kita ajeni wah yek dekas, tawa program tung tawang hawa. Tetapi kau makang waktu yang program ya cuan nong, mungkin tak waktu yang program cuan ke ngaji kai kai kumsing mati diam kang kau makang waktu yang program cuan nampak akang waktu special stem. Tiga kamera kau tak program ajaran wah special stem mohon si, tapi kami tu nene asyik kami ngawahi aku angin mungkin kau usis wah menye valde biz maropeng ta ku apa nga ufika or altans on afang ek verkik sin komisi ta kan hot akon hem ke special stem am sit anzika he dusa kun ne fitika ja kan kui ka kangu kle ma agu di kangu ta kaya ta ambonga wa se se ke e kuma ko man ngade tsi wola e den ha dusa fitika dusa kangu ta a kangu kle khuyem merakh meneran be komino be radio XKFM.
2: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die luisteraars van XKFM.
1: Meneer, vandag gaan ons praat oor special stem. So kan meneer net vir die luisteraars verduidelik, wat is 'n special stem?
2: Oscar, 'n special stem is 'n geleentheid om aansoek te kan doen om op 'n vooraf bepaalde dag voor die verkiesings sy stem kan uitbring as 'n persoon. Geregistreerde kiezer is wat nie hulle stem by hulle toegewese stemlokaal op die amptelike verkiesingsdag kan uitbring.
1: Ok, en wie allemaal kwalificeer vir 'n spesiale stem te moet opbring?
2: Oscar, volgens die wet kan jy aansoek doen vir spesiale stemming as jy aan een van twee hoofkriteria voldoen. En die eerste is dat jy fisies onvermoë op om te reis. Jy kan nie na jou stemlokaal reis nie omdat jy fisies swak, gestremd of swanger is. In hierdie gevalle kan jy aansoek doen vir 'n huisbesoek waar verkiesingsbeampte of verkiesingsamptenare na jou woonplek sal kom. Afwesigheid op verkiesingsdag. Jy sal nie jou stemlokaal op die amptelike verkiesingsdag kan besoek nie. Byvoorbeeld weens werk of reis. En in hierdie geval mag jy jou stem by jou geregistreerde stemlokaal uitbring op die gespesifieerde spesiale stemdag. En in hierdie geval die spesiale stem daar is die tweede en die derde van November.
1: Ok, meneer, praat van die aansoek van spesiale stem en hoe doen een mens aansoek vir een spesiale stem?
2: Oscar, dit is baie makkelijk om dit te doen. As jy nie op verkiesingsdag by jou stemlokaal kan stem nie, kan jy aansoek doen om 'n spesiale stem by jou stemlokaal slegs op die vooraf bepaalde datum. en die datum met ek al gesê, die tweede en, en die derde. Volgens die verkiesingstijd uit te bring om een van die volgende maniere, gebruik die OVK se beveiligde aanlyn aansoekforum. So as jy op die aansoek op die die internet kom van die OVK, gaan jy net soek vir het aansoekvorm van speciale stemme. Of jy kan het dier jou identiteitsnummer te stuur na 32249. Dit kost R1 per SMS. So as jy jou identiteitsnummer na 32249 stuur, dan gaan jy die proces kry en hoe jy dit kan doen. Maar jy kan ook deur jou plaaslike OVK kantoor te besoek, nie by die nationale of provinciale kantore nie. En MEC 35 vorm in te dien. Vorms kan slechts met die hand afgelever word. Maar iemand anders kan jou voltooide vorm namens jou aflever. As jy vir 'n speciale stemming by jou huis wil aansoek doen, kan jy 'n familielid of eggenoot stuur om namens jou aansoek te doen. Nadat jy 'n afspraak gemaak het, kan jy die plaaslike OVK kantoor besoek gedurende die bedrijfsure van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 5:00 in die namiddag. Of by die plaaslike OVK kantoor kan jy ook die MEC 35 vorm kry en dan voorlê. Jy kan dit die vorm aanlyn aflaai of jy kan hierdie vorm by die kantoor versoek. Om jou aansoek handmatig in te vul, kan jy die spesiale stem aansoekvorm by www.elections.org.za aflaai of plaaslike OVK kantore tydens kantoorure besoek. As jy jou aansoek handmatig voltooi het, moet die spesiale stem aansoekvorm persoonlik by jou OVK kantoor afgelever word. As jy nie die vorm kan aflewer nie, kan iemand anders dit vir jou aflewer. Vir 'n spesiale stemming by 'n stemstasie, SMS jou identiteitsnommer na 32249 en dan gaan u alle inligting kry. Ja, kiesers met fisiese gestremdheid of gestremdheid wat dus nie hul stemlokaal kan bereik nie, en die wat nie op verkiesingsdag in hul stemdistrikte sal wees nie, kan aansoek doen vir 'n spesiale stem soos gevolg. Deur die www.elections.org.za te besoek om jou aansoek aanlyn te voltooi vir 'n besoek aan die stemlokaal of 'n tuis besoek. Om jou aansoek handmatig in te vul, het ek al nou klaar verduidelik. So, vir 'n spesiale stem by 'n stemstasie, SMS jou nommer, en dit is die SMS nommer wat ek al gegee het, en ek gaan dit weer herhaal. Dit is 32240. So, dit is basis die proses, Oscar, wat inwoners kan volg om seker te maak dat hulle spesiale stem aansoekvorms voltooi en na die OVK se kantoor toe stuur. Fisies of iemand moet dit stuur namens hulle, of u kan dit of aanlyn doen en die proses daar klaar maak.
1: Oké. Meneer, praat van aanlyn aansoek doen. Hoe doen mense dit eintlik vir 'n spesiale stem?
2: Soos ek al gesê het, Oscar, jy gaan by www.elections.org.za en dan gaan die bladsy vir jou oopmaak en dan gaan jy verskillende keuse daar kry, opties kry daar wat sê, are you registered, do you want to apply for special vote and so on. En as jy daar op druk, gaan dit jou nou stuur en dit gaan vir jou die elektroniese MEC 35 vorm oopmaak waar jy nou gaan jou besonderhede insit en dan daarvan af gaan dit jou sê, maar jy moet verstaan, jy kan nie vir 'n spesiale stem aansoek doen as jy nie geregistreerd is nie.
1: Okay.
2: Jy moet eers 'n geregistreerde stemmer is dat voordat jy kan jou spesiale stem aansoek doen. So, as jy op die OVK bladsy is, gee dit vir jou al die inligting wat jy kan daar het en dit gaan basis begin om op te tel of jy geregistreer is. En hoe gaan hulle dit doen? Hulle vra vir jou ID-nommer. En as jy jou ID-nommer gevoer het, gaan dit terugkom en sê, nee, jy is nie geregistreer nie. Dit bedoel, jy kan nie vir 'n spesiale stem aansoek doen nie. En as jy geregistreer het, dan gaan dit nou die MEC 35 vorm voorbring en dan voltooi jy die vorm en dan aan daarvan af sal dit vra dit, omdat jy nou daar geregistreer is, gaan dit nie eintlik vra vir enige vaststelling nie, want jy is nou 'n geregistreerde kieser. So jy moet nou net al jou besonderhede insit wat ook sal saamstem met die data wat ons het op ons stelsel.
1: Okay. En is dit data free of moet 'n mens data op 'n phone het om te kan registreer online?
2: Dit is data free om jou aansoek te doen, om jou aanlyn aansoek vorm te voltooi.
1: As jy pas aangeskakel het, luister na Jufki in op Radio XK FM en ek is Oscar Kabinda en ons gaste vanmiddag is Moropang Wallabies van die OVK of althans Onafhanklike Verkiesing Kommissie. So wat is die faktore wat kan bydra tot die mislukking van die aansoek om 'n spesiale stem?
2: Oscar, om vir 'n spesiale stem te kwalifiseer, moet jy nie jou plaaslike stemlokaal op stemdag kan besoek nie. Omdat jy swanger is, siek is of 'n ander gestremdheid het wat jou verhinder om 'n stemlokaal op verkiesingsdag te besoek. Jy mag ook vir 'n spesiale stem in aanmerking kom as dit om ander redes is soos werk. Spesiale stemme kan of by die huis uitgebring word waar die OVK amptenare jou by jou woning besoek of by 'n stemlokaal voor stemdag. En soos ek gesê het, daai spesiale stemme word uitgebring op die 2de en die 3de van November 2026.
1: Okay. En waar stem 'n mens wanneer die aansoek vir spesiale stem suksesvol is, dat jy moet op?
2: Dit is twee opsies, Oscar. Maar in jou aansoekvorm moet jy aangedui dit of jy huisbesoek spesiale stem wil uitbring of jy by die stemlokaal jou spesiale stem gaan uitbring. So dit is die twee maniere wat Suid-Afrikaners het. As jy gestremd is, siek is of swanger is en jy kan nie fisies by 'n stemlokaal uitkom nie, dan gaan jy jou aansoek doen om by die huis te gaan besoek word. En ons sal spanne het wat sal van een huis na die ander toe gaan waar ons aansoeke gekry het en wat ook gekwalifiseer is. So dit is daai twee maniere. As jy nie kan die stemlokaal bereik nie, dan gaan ons span, as jy aansoek gedoen het vir 'n huisbesoek, dan gaan ons spanne, een van ons spanne by jou huis uitkom om jou stem te kan uitreik. En as jy kan uitkom by die stemlokaal, maar jy kan dit nie doen op die 4de van November nie, dan kan jy een van die twee dae, van die 2de of die 3de van November, by die stemlokaal uitkom om jou spesiale stem uit te bring. En maar dit moet jy net doen as jy jou aansoekvorm voltooi het en dit is goedgekeur.
1: Okay. So wat gebeur wanneer dit tyd is om te stem te môre op?
2: Oscar, soos gewoonlik met die proses by die stemlokaal, is daar 'n ambtenaar wat jou sal vra vir jou ID nom, vir jou ID document, of jou data record identiteit sertifikaat, of jou slim ID kaart, om net seker te maak dat jy nog geregistreer is, sodat jy nie lank op die lyn staan net om uit te vind as jy in die stemlokaal is dat jy nie daar geregistreer is. So hulle bevestig net dat jy daar geregistreer is en dat jy daar sal stem. En dan die ambtenare gaan nou kom by jou, laat ons sê dit is 'n huisbesoek. Die ambtenare gaan kom by jou huis, onthou asseblief, omdat dit stemming is, daar kan moontlik partyagente is of kandidaatagente is, wat ook wil seker maak dat jy nie gedwing word om iets verkeerd te doen, of dat jy nie gedwing word om iets te doen teen die wat jy besluit het of wil doen. So politieke partyagente en kandidaatagente mag daar wees, en maar as hulle nie daar wees nie, dan is hulle nie, en die proses gaan aanloop. Maar as hulle daar is, asseblief onthou net dat hulle nie daar is om jou te dwing om in 'n sekere manier te stem nie. Hulle is net daar om seker te maak dat die OVK amptenare jou nie dwing om iets te doen teen die wat jy besluit het nie. So as hulle daar kom, daai span van die OVK, dan het hulle daai agente daar, dan gaan jy gevra word vir jou identiteitsdokument om vas te stel dat jy die persoon is wat die stem kom uitbring. So as hulle data is, dan vat hulle jou ID nom, jou ID dokument, en hulle gaan nou kyk op die lys wat hulle gekry het van persone, wie hulle se aansoeke goed gekeer is. En as jou naam daar is, dan word jy afgetrek om aan te dui dat jy besoek was en gehelp was. So nadat jou naam afgetrek het, gaan hulle jou nou stembriewe gee. Onthou, dit is 3 stembriewe wat jy kry by 'n plaaslike munisipaliteit wat wyke het. So daar gaan jy 3 stembriefies kry. Die eerste, die een stembriefie is vir die wijkkandidaat, en die tweede stembriefie is vir die PR-kandidaat vir die plaaslike munisipaliteit, en dan die derde stembriefie is vir die PR-kandidaat vir die streek munisipaliteit. So dan gaan hulle nou jou ruimte gee waar jy jou stem kan uitreik met 'n klein ballotboksie wat hulle sal ronddra, waarin as jy nou klaar is met jou stembriefies te merk, gaan jy 2 koeverte kry. 1 koevert is ongemerk, en dit is waar al die stembriefies ingaan en toegeseel word, en dan daarvan af word daai ongemerkte koevert in 'n groter koevert ingeplaas wat gemerk is met jou ID-nommer en jou stemdistrik. So dit is basies dit wat sal wees dat hierdie koevert het nou stembriefies van 'n sekere stemdistrik, en dit is 'n sekere identiteitsnommer. So en ons kyk nou, wanneer ons terug gaan na die stemlokaal toe, gaan dit gekyk word, en dan word die klein stembriefie uit die groter stembriefie uitgehaal, en dit word nou in die ballotbox ingesit, sodat dit nie geken word wie het daai stem uitgereik nie. So onthou, die klein stembriefie is ongemerk en die groot stembriefie is die een wat gemerk is. Dit is net om seker te maak dat ons kan ken dit is van 'n sekere stemdistrik af. Maar as ons dit nou uithaal uit die groter stembriefie wat jou ID en jou stemdistriknommer het, dan is dit die kleiner koevert met geen identiteitsnommer, geen districtnommer, dit word nou in die ballotpaper die ballotbox gesplas. So, dit is die proses wat gaan afloop en as te, en dan dit, nadat u jou stem uitgereik het, is dit dan klaar as dit daar in die couverte geplaas was en in 'n kleiner ballotbox geplaas is.
1: Okay. So meneer Moerpeng, word stem in die buiteland as 'n special stem beskou of nie?
2: Nee, Oscar. Buitelandstemming word nie toegelaat vir plaaslike verkiesing nie. Dit is net vir provinsiale, vir nasionale en provinsiale stemming waar buitelandstemming toegelaat is. Vir die plaaslike regering op plaaslike verkiesing word buitelandstemming nie toegelaat.
1: Okay. So wat is die stemhelp vir kiesers met gestremdhede en spesiale behoeftes?
2: Oscar, die verkiesingskommissie saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes het stemhulpmiddel wat ons roep die universele stembrief jasplom. Dit word basis geroep die UBT. Dit was geontwikkel tussen die verkiesingskommissie en die SANCB om gestreemde en baie blinde mense te help om hulle stemme uit te reik sonder om iemand anders se help te het. Wanneer dit gebeur, is dit basis waar jy weet as die persoon inkom en sê ek kan nie sien nie, maar ek wil die UBT hê. IEC beampte gaan jou net verduidelik dat hoe lê die UBT. En dan gaan jy vir jou verduidelik, ek sit nou die stembriefie in die UBT en jy moet nou onthou die politieke partye of en kandidate is in die volgorde so en so. Jy sal nou op die UBT hê jy verskillende nommer van 1 tot op die laaste kandidaat en jy gaan besluit wie van die kandidate of partye wil jy stem, net om een van die kleinvensterkies met nommers gaan jy nou sê okay, ek het nog gehoor kandidaat en of partij wie is nommer 3. So nou gaan soek ek nommer 3 en dan gaan die persoon sy stem daar uitbring en dan is dit klaar. Dit is die manier wat ons met die sektor probeer werk het om gestremde mense te help.
1: Okay. Dat is my kan studente wat op universiteit is, weg van hulle se huise, aansoek doen vir 'n spesiale stem?
2: Oscar, dit is 'n ja en 'n nee. Ja, omdat as dit onthou, die 3de van November, die 4de van November is 'n vakansiedag. So, 'n student wat op die 4de van November in Kimberley is byvoorbeeld en het geregistreer in Kimberley, dan kan hulle stem in Kimberley. Maar as hulle vir registrasie terug by hulle huise is, dan is dit waar hulle kan sê, nee, nou gaan ek by die OVK kom of by die OVK se stelsel kom en 'n spesiale stemming aansoekvorm voltooi om my stem te gaan uitbring waar ek geregistreer is. Dit is baie belangrik, Oscar. Jy kan nie 'n spesiale stem uitreik waar jy nie geregistreer is nie. Jy doen dit in die stemdistrik wat jy geregistreer is en as jy ook jou huis besoek 'n spesiale stem aansoek doen, kan jy dit nie doen by 'n verskillende week of 'n verskillende stemdistrik. Dit moet jou adres moet in die stem district is en dan kan jy dit uitdruk. So hulle kan nou nie sê hulle doen aansoek vir 'n spesiale stem en dan stem hulle in Kimberley, maar hulle is geregistreer byvoorbeeld in Krugersdorp.
1: OK. Tate Moropeng, behalwe gestremhede en mense wat nie kan sien nie of mense met spesiale behoeftes, kan enige iemand 'n spesiale stem kry of nie?
2: Oscar, jy kan.

0: besoek word by jou huis. So, dit kan jy doen, maar dit moet wees ter wille van werk, waar jy nou nie kan by jou stemlokaal sal gaan wees op die stemdag.
1: Okay. So, wanneer word speciale stemme afgeneem tot die morgen?
0: Oscar, die speciale stemme word uitgebring op die 2e en die 3e van November. En dit is net die 2e dag waar speciale stemme uitgebring word. Jy kan nie die 4e verwag om een speciale stem uit te bring. Dit is net op die 2e en die 3e van November, man.
1: Meneer Moroping, baie dankie vir u waardevolle inligting wat u vir ons gedeel het vandag. En ook die luisteraars wat hulle sy radio aangeskakel het op Radio XK FM. En om af te sluit, ek weet meneer het altyd punte vir die luisteraars in die Noordkop. So wat is meneer sy punte vandag?
0: Oscar, ek wil net die luisteraars herinner. Vandag is die 28ste van Augustus.
1: Mm-hmm.
0: En dit is die laaste dag waar partijen en kandidaten of wijkskandidaten alle nominaties om deel te nemen in die verkiezing als kandidaten in te zet. Als die dag vandaag voorbij gaan en jy het nog nie papieren en documenten ingezet om een kandidaat te worden voor die verkiezing nie.
1: Hmm.
0: Of je een politieke partij is of een kandidaat is. Vandaag is die laaste dag. So ek herinner allemaal weer dat as jy miskien wil een kandidaat wees, vandaag is het die laaste dag wat jy die kans het om jy besonderhede by die OVK te bring.
1: Weer eens meneer, baie dankie en lekker dag verder.
0: Dankie vir jou Oscar en dankie vir die vir XKFM vir jullie geleentheid. Baie dankie.
1: Dankie, bye.
0: Bye.
2: Madrid, kama kwe wisi si iye kala ki siga manga wajuki kwenke yufki yonan a program heki saati nkwe heki uwa special vote ke heki kwenye ya mungi chik chwe heka panga chik chwe iwi ngum kawa heki gana ui esi nga ngwe ke yiku akaku ngayi gana ngayi nga kama ku kamka chik chwe gisi ngu gawa kaku ngayi uwa mkanku ika nkiwa kala ga taka nini kankamka ki chiga mho program ayatuan siti heki ngutu wa kamge kwe sisi heki ngu kama kamge kwe sisi kewa IEC kakana SABC evilongi sa kausin SABC Bisa ay bilonggisa, kung kanga at kung kanga at kwa.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.